0: Olive Jones med End of Time. Og nu har jeg lige om lidt musik fra ugens album med til dig. To meget forskellige klaverstykker fra den samme pianist. Men først er det selv samme pianist, John Batiste, fra hans album World Music Radio, der spiller for os, hvor han er i selskab med Rita Páez. Her er det My Heart.
1: Hello world out there in radio land. Got a very special guest to sing with me tonight, all the way from Catalonia, Spain. Rita Páez. And so I want everybody to grab your loved ones. Grab the love handles. Come on.